imela je oči na pokojnega oca, vanji mi dobrotu kotoga. Ki bi me stepli, to vino z moje kampanje, sada ženo telo sanje, za sen časan stuje.